0: sa nadžijam, za mače tež v pon veľbik. My máme dženca na kujš dopad pône vúsovanie a načo smieme so vieselič. Vie Matej Čísvok, dobrý ránko, Matejo.
1: Dobrý ránko vám. Dženca máme pozdatne abo peča, pravdepodobne abo najskýr tež rečný kučík a to z doktor Zaniu Vlkovej, kýž so rúne tutem adverba menuje. Potom sme vám zase novosti v obrazach vozovili, máme miestrujú impresie putnikovania v Rožienče, sme pobili na siatkunem turnére v Piskecach a tiež na Dňu Mynu. Nás je v zvisku s aktuálnymi prúvaniami, přes ktoré so šulorov netračuje zajmovalo, kak nastavuje poprom prúvanské nadavky v serbštine. A Klement Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jest na šula pfači a hač muž v Ukraju súva ešte jednore tak prúvanie za ňu zložiť abo nic.
0: Tak daleko po takým krotká tematická přelátka a přelátka vo sámskej hudžbie pre nej hodžiny je sleduje nedom potom, zo je Anna-Maria Brečnodorec dospievala 7 inčinov po pečiche.

0: agenca je srieda, to ríka, co máme za vás.
1: Rečne kľúčik srbským rozhlasom.
0: A to agenca z dr. Zonju Veľkovej.
2: Čítam v novinách. Policist po celenci zemriu. Muž, ktorýž je pozdatne na zastojníka celiu, je 18 let staré. Dživne, když je on jenož pozdatne celiu, kak môže to smertne s čihýmič? Ale to drie nedorozumenie. Džeskere vo nepšimirené vúživanie adverba pozdatne. Když opísame nekajký fakt ako pozdatne, meníme, že jenož tak vupada, ale ve opravdžitosti tak nebie. Tu pak je so opravdže celivo. Tola nemôžeme celi viesči byť, zo by skúčičel tún 18-letný muž. Môžeme tuž rec, zo je vun najskere, abo pravdže podobne celiu. To odlasu jeho zajeli. Jeli chceme na to skečbnič, zo je to informácia z druhej ruky, vo ktorýž viernosti sami súčič nemôžeme, vúživame tiež svočko peča. Jež prajíme, zo je nichtu peča nikoho zacelil, tak meníme, zo sme to svyšeli, ale dokvadne to nevieme.

0: Jana Busch heißt dich.
1: Serbski Rozwas. Pojeste. W studiu Matej Giswauk.
2: Dobra, Rania. Na truskalcu ich bolach w horni wujice, rostu truskalce rozdzielnie. Kajsz jest dzieli Christian Bock z Kaszec, dobia tam znajmniejsza jeszcze do końca tydzień awoczaknycz, to samsne pfaci za polo pola Grosnaundorfa. Na polu w Biskopicach może pono tomu dżęca hiżo prynie truskalce zeszczipać. Bock plauje truskalce na doromady 6 hektarach. Domanic w Husku, kiż plauje truskalce na 2 hektaromaj mes horni kino a bielszecami, chce dża potom za 2 tydzieni prynie truskalce przedawać. Wczera jest oficjalna truskalcowa sezona w Zakski zahajiła. W Kamenskiej koruni Świętego Jana są wczera zastupero petycyjskiego wubiaka Zakskiego krajnego sejma z nawodnictwem korunie w przypowiedzianym zaureniu tamniejszej gynekologii a porodowej stacji uradzowali. Zakład uradzowania by petycja ludności przeciwła tutem planom. Andrea Kieszcyna z nadrobnościami.
3: Kajż zaposłanca krajnego sejma a członka petycyjskiego wubiaka Elen Jenszec od CDU na napraszowanie z dzieli by dwuhodzinska rozmowa konstruktivna. Ziel Wuberka je, so so keine sem hische do lečneje přestavki z tutej temu zabiera. Zaposłanča Karin Lajowa od Livice ze Zvjazkového sema je včera namovjala, so milo Zakske socialne ministerstvo v tutem pače zakročić a zaureče vusadzić. Znamenča donišnje je pruovanje dokončene. Ministerstvo pak zdjeli, so to možno ne je. One pruje pak v bihu poleta, hač zaureče zastaranje vorožuje.
2: Korunia Svätého Jana by konc apríla pripovedziła porodovú stáciu a gynekologiu konc mie zaureč. Petíciu prečivo plánam by viaca či 20,000 podpieračelov podpísala. Gmienská rada Malešece je čera gmienský etát 2623 v objeme nimale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 milióna eur z toho sú za investície. Najviac učinia plánované košte za novotvá základnie šule Malešece s hotom a športovňu. 6,9 miliónov v prvním tvarským otrysku. Radičeľo v obsamknichu plánovač dvúčarovú šulu na miestne nicejšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov euro. Sanierovač a vutvarič dotajne tvarenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externa poradžovanská firma má tiež prúvač, že sa nimo toho ľutovač hodí. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užica chceďa organizátor tiež klitu džiažeč a programy v Budešinie, Hochoze a Kroščicach previesť. Na to je so přijotovanský vúbek čara v Kroščicach dojednal. Kajše z Deliko, navodnica festivala Katarína Jorková, zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za sábsky ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo z Delnie v Užice hišče podpieru přilúbi. To rieka, so pyta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa klitu od 8. do 11. júlia. Zakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisového byroa v Vojerecach. Zajšvetečenie sa budžovačom Zakského ministerstva za nutskúne tým opýtal a sa vodžile informoval. V servisovom byrove nastanú miestrujem šavošky za 42 komunov v serbským sydlenským rúmie. V septembre je vúradovanie so všetkými gmenami predvíďané, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštiny v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a Serbu skručí. Servisové byro v Vojerecach v obstie z leta 2019 a má tu kvilúciu v sobudžovačeriu. A to vane pichu, naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro 20 stopňov, vúľadáme modré nebio, dženca zmieme znova dojšto slunca, dále modré nebio vúľadáme a živé slibro te zalieze dženca na 24 do 26 stopňov.
4: Runie tak, riane vúľady, Kajž na vedro, upadaja, když poladam na puče, to rejka naše končiny je šo svobodne a tež dotaj sa niče nebyska, jeli sa to biorania zmini, aby nešto uladače, přizvuče sa rade, polanaju pak telefonistce pod číslom budešin 7400, abo napisajče na maj pojezd přes našu četovú funkciu app MDR Serbia. Herbak přijem moj Matej a Matej, dobrý jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: Večmenšinu, pana pošestřich.

Ve vázu môžete dženca kreda rič, vaša pomocná živka je dženca mies po podňucioch a viečo šestčich ve vázovskej vyššej šuli prašana. Nimo toho skážuje sa dženca budovská mieščanská ráda. Zjavné posiedženie zájí sa dženca po podňu pečich, tu na radnický žoli na Nuckonej Lauskej. Júce po podňu pečich doživíče Lipsku mejemetanie, k tomu preproša študentské tvorstvo z Orabia Lipsk. Meja júce po podňu pečich pádne a viezo sú tiež šice, tiež svojby. Rád vítani. Skladnostne posmiatných národín Minovitkojc je júce koncert v Kočebusu, Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska preprošuje tie to na koncert za Minu. Júce večer šestčich na dvorie Serbského muzeja Kočebusu. Dále je júce posiedženie gmenskej rady Pančice Kuko, a to ve Votrovie. Júce večer sedmich je štart zjavného gmenského posiedženia, to ve Votrovie starej šuli. Tam predstavia koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie. A nimo to zabierajú so rádičeľo s ústavkami vo škyče štomu. A poslední pokiu za júcejší štvrtok v budeskej Smolarec knihovni je júce čítanie z knihy Z kamienca do Palestíny, to v nemskej reči, júce večer sedmých Smolarec knihovni v Budešine.

0: Šulaki a šulorioki šlica šulu vukodža su teletne s ertnými prúvaniami na rydže. Viem dokvane, kak so netko čuja, pretož prúvanský stres, že nie celé nezabudžeš, 70% ľudí, tak vopruča přepytovania Montrealskej univerzity, žije so čas živenia predsa zasa vo zakončacích prúvaniach. Sejdžiš, napríklad v mate prúvaniu, a nemôžeš ani jeničký nárok vuličiť. Sledžario minia zo zvisuje to s vukonovým čísčom a strachom pred zrieščenom. Tu iš staja so prašenie, štú se tute zaklate prúvanské nároky poprovom v umysli. Katka Pöpelec je za kulisy prúvaniu za serbščinu kuknova, predáč pak nedom o tým reči moj. Katka, kak husto so tebi vo prúvaniach žije, smýš ako pred 9 letami z romania maturu,
1: Jenož zriedka, ale dyš, potom sedžu mojim sonje v auli serbského gymnázia a kapsne ličak sobu nemám, abo jemu batária pobrachuje. Kak je pola tebie?
0: No ja som na prúvania hune tak dere dopomňu, kajž najskere kujžde druhý tež. Týdžine dovo vuknič, na vôzne auli sedžič a dyš smieš podvožky, potom vočinič sobie zaprašeš, štuje si tute narovky poprom v umysliu.
1: Vo sebe zajímavé je to pola předmeta serbština, pretož inak hač pola nemčiny alebo jenžiščiny stáva so šo v malom kruhu.
0: Aj o tom nám za pol hodiny nikak viac pojedaš, ďak či najprede raz Katka, netko slyšime najprede Johnia, Mara, ze spevom Hi Hello, 5 hodin, 8 až 40, nedomne 10 minčinu do 6. Dobranie prejevam, serbský rozvoz.

Naše nowostrzewe w obrazach, gdyż tutun tydzień zaso z impresjami to, co jeszcze są w kulturie a polityce Serbach, takle w zaszłym tydzieniu chybało, Sviatku na Punđela je však nimale 30 zvierivých znova do Rožanta přivabila. V osobit impresie družko a putniku sme mezrujím z povetra s trutom natočili. Dále sme pobili tež v Pieskecach, čiž však je so morec ďalší sviatkunýši highlight vodmiel. Menujúce koporský turnier v jasných cilku, helikopter, celenie jednatko a juskacích dobičarjov všetko sme za vás zapopadnili. V obladač môžete si to pola nás vysyči a tam vidíte s dobom impresie dňa mnou. Mezrujím s obrazami svedženia při mnie blízko Kasova. Šo to namakáče na našej stronie a v našej app MDA Serbia pod heslom Nuosče v obrazach.

Jozefina Brečnadorec spieva vo prípade v živeniu, prípad pak nie je. Kotru serbsku hudbu slyšíme, to vie za naša hudobná redakcia vupyta a što je za nás netko druhý hodine vupytava? To so v Mikvoške, ja zvojím zaplanované z Instagram, netrebám. Ale zaspieva Jan Jadviga Andresová, rodina Venkec.

0: Janapo sedmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Kamjenskej koruni svjatoha Jana sú čara zastuperio peticijského úbierka Sakského krajna Sejma s navodnictvom korunie vo pripovedženém zaureniu tamnišej gynekologie a porodovej stácie uradžovali. Základ uradžovania bie peticia ľudnosti prečivo tutem plánam. Andrea Kišcina má ďalšie informácie.
3: Kajž za poslanča krajného Sejma a čvonka peticijského vúbierka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvúhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbierka je, zo so krajné Sejm hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Za poslanča Karin Lajová od Livice ze Zviazkového Sejma je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšie prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu po leta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svjatoha Jana bie konc apríla pripovedžiła porodovú stáciu a gynekologiu konc meja zaurič. Petíciu prečivo plánam vy jace ač 20,000 podpieračelu podpisało. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajž zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam znajmenša ešte do konca týdženia vočaknič, to samsne pváči za polo pola Grosna Undorfa. Na polu v Biskupicach môža porno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarach. Domanic v Husku, kýž plahuja truskalce na 2 hektaromaj, mies horni kinu a bielšecami, chceža potom za 2 týdženi prine truskalce předavač. Včera je so oficiálna truskalcová sezona v Sakske zahajiła. Gmenská rada Malešece je včera gmenské etá 2026 v Vobimie nimale 18 miliónov eur vopsamknula. 8,7 miliónov eur z toho sú za investície. Najviace vúčinia plánované košte za nôtva základnej šule Malešece s hotom a športovňu 6,9 miliónov ve prvním tvarským otresku. Radičelia vopsamknuchu plánovač dvúčaru čulu na miestne necešie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a útvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externa poradžovanská firma má tiež prúvač, že sa nimo toho ľutovač hodí. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceďa organizátorov tiež klitu džeržeč a programy v Budešine, Hochoze a Košticach privesť. Na to je so přijatovanský vôbek čera v Košticach dojednal. Kajše z Dželiku, navodnica festivala Katarína Jóková, zapodá domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo z denie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, so pýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa kletu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisového byrova v Vojarecach. Zajšie týdženie sa budžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým vopetal a sa vodžile informoval. V servisovom byrove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu v serbským sedlenským rúmie. V septembre je vúračovanie se všetkými gmenami predvíčané, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbščine ve zjavnom živeniu v obstajne přibiera a serbu skručí. Servisové byrô ve Vojarecach v obstí z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobúdžovačerium. A to máme bychom všetké naše povestče, kýž môžete si vomere šečítač na našej internetovej strone, rúne takéž na našej dámotnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestem pokazá živé slebro tu ve Budišine 22 stopňu, vúľadáme modré nebio, vy doma zavesče tiež. Džen sa tak dále ponže, zmieme tu ešte slunca, dále modré nebio a živé slebro, te docpie temperatúru mies 24 až 26 stopňami.
4: Šeš, nastupa vopkat po promcele dere upada našej končinie jeničce na A4 sme drežžane so vopkat mies honným ujezdom a Porchovom, hači defektno LKV-a dla tam však so hunie tiež tvári. A vyskač z tej v horní kynie, tam mieria spiešnosť smier bielšece Nemce Ebendorfe. A vak, šo svobodné, Matej, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: Aby so dobré ranie, peč, menšinu, pana posedmich.

0: Niemske jezdnu šulu činič, to je tu kvilu pomene droje zvečer, mače za to nešto mjest 3 a 40 eurami vudač. Pola našich susedov v Ukraju pak sú flepu husto vo viele tuinče. Če odla? A što sú vomenenia za niemskych stáčanov zobrchu jezdnu dovolnosť druže činič moli, Klemens Schmidt informuje.
1: Teletny si mnozy zase s autom přes ranicu do Českie alebo Polskie dojedu, zobrchu si auto alebo motorské s tuným benzínom natankovali. Nie je pak to jenož šprytky, že bez susodstve tuňči, tyž košte za jezdnu dovolnosť sú v Českie a Polskie niše. Nekotre polske jezdne šule vabia samo Nemco, poskyča nemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V Polske je jezdna dovolnosť všetko ešte vo veľa tuňča ač v Nemske. Kursa klasu B plači zväčšanie že 700 do 900 eur. S prúhovanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na niečo 5000 zlotých, potakým niečo 1300 eur.
3: 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež v Česke podobný obraz, teoretisce môžeš sa bez rečných znajomosťov na Česku jezbnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemco nemskorečné vúčbne materiálie.
4: Ceny se pohybují od něco málo přes...
2: Pačizne varujúja, od neže 600 euro za moped, hač k nekak 1200 eurám za jezdnú dovolnosť za auto. Papiere za LKW pačo vo veľa viace. Generálne pak pači, čím väčšie miesto, čím väčšie sú košte. V Ukrajinikam poskyča nekotri jezdne šule kurze v Nemčine abo Jenžaščine a prúvanie potom s tlumočerem.
4: A skúšku potom s tlumočníkem.
1: Tak náš kolega Peter Kumpfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italský a austrijský, je končná suma za tak menované flepe husto vo veľa niša. Příčine sú šelakore, menej vinovatostných hodinov, požitkonie nižší mzdové a dokodové nivo, menej smiernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezdnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
3: Kiedy zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki?
2: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezdnej dowolności. Na przykład z pozdatnymi przyzywieniami w Polsce pecza je pod jednej adresu niedzie pecza 20 Niemców bydliło. Niekocy z nich bichu niemski alkohol dla swoją jezdną dowolność zubili, druzy bichu prostcze młodzi ludzie. Wieso, nie są tu żeni w obchodzie żywi byli. Na próbowanie za auto są direktnie z niemskiej przyjęli. Dzieńca to ledma jeszcze funguje.
3: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko Niemcy starczynio nie można proszę tak we Ukraju jezdną dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Šulorja a studovace môža v oboku šulorske abo studijne vumene jezdnú dovolnosť v druhém kraju EU odpoložiť, kdež sú tam za menša 6 mesiacov živí.
0: Klemens Schmidt je sa pola našich susodov rozhľadoval, keľko tam jezdná šula pači a hač môžeš tam z coho ešte jednore tak prúvanie za ne zložiť. Jednače menšinou po nabu sedmiche.

aké slubiene netko, nekotre pokive. Ve vázu môžete dženca kreda rič, to sú oni vesela. Vaša pomocná živka je dnes po podniciach a večer šestčich ve vázovskej vyšší šuli prašana. Dženca skážuje so budyska mieščanská rada. Zjavné posedženie zájí sa dženca po podniu pečich na radnickej žoli na Nuckonej Lauskej. Včera je so filmový festival Nysa zájil a tu išto filmu môžete si i biu týdženia na najšelakorýších miestnách vobladač. Celý přehľad programa si najlepšie v internete vobladače na strone www.knajsefilmfestival.de to namakače a piatk sme ja potom tiež sábsky týmový večok a to v budeským kamientom domie. Juce přeprošuje pěstovania pumpot v Niemcach všetkých rentnáriov z Niemcov na miejemetanie a šalku kovia, a to juce dopolňa na počesačich by pěstovaní pumpot v Niemcach. Tež Lipsku juce mieju metaja popolňu pečich, přeproša študentské tovarstvo Zorabia Lipsk, kaž prajene popolňu pečich mieja pádne a tež svojby a všetci ďalší hosťo sú vútromne vítaní. Skvadnostne posmrtných narodín Mine Vítkojc je juce koncert v Kočebusu. Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska přeprošuje tý na koncert pod heslom Za Minu juce večer šestčich na dvorie Serbsko muzeja Kočebusu. Dále ešte juce tiež na Pulne džen do Dubrovky přeprošení. Juce dopodne džesačich je štart na polu Dubrovce pola Malešec.

0: Rečne kučik v srpskim rozhlasu.
1: Dženca s dr. Sonjou Velkovej.
2: Čítam v novinách. Policist po celenci zemrel. Muž, ktorý je pozdatne na zastojníka celil, je 18 let staré. Dživne, když je on jenož pozdatne celil, kak môže to smertne s čihým ič? Ale to je nedorozumenie. Džeskere vo nepšimirené vúživanie adverba pozdatne. Když opísame nekajký fakt ako pozdatne, meníme, že jenož tak vupada, ale ve opravdžitosti tak nebie. Tu pak je so opravdže celivo. Tola nemôžeme celé viesči byť, že by skúčičel tún 18-letný muž. Môžeme tuž rec, že je vún najskere abo pravdžepodobne celiu. To odlasu jeho zajeli. Jeli chceme na to skečbnič, že je to informácia z druhej ruky, vo ktorej vírnosti sami súčiť nemôžeme, vúživame tiež svočko peča. Když prajíme, že je nichtu peča nikoho zacelil, tak meníme, že sme to slyšeli, ale dokvadne to nevieme.

Včera po podniu sú sa zaso karty placali, a to v Nesvačidle pri tradicionálnym serbským seniorom Škoče, v tamnišim knižím dvorie. Cokonje bie jedna cíceči rajor jo a jedna rajorka podľa. Mieznými tiež nováčk Matiasa Bertolta sú prvý raz kole vítali. Dňové dobyče vudoby si jasne moko kovo se silnými 3460 dybkami, nímale 600 dybkom je šestým předskoka a na druhým miestne sledujaše Siegfried Hörauf a Uwe Siegler na cíči miestne. Cokonem hodnočeniu vostanie Herbert Kretschmer dále prietku. A přičone kovo vúraje sa potom konci junia a to v športovom kazíne Marvim Voseku. Dalsze powieście słyszycie za niekak 4 miesiące potem, co je Monika Klesec dospiewała.

0: Jana Powasmich.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajže zdieli Christian Bock z Kašec, to by tam znamenča ešte dokonca týdženia vočaknič, to samsne pfači za polo pola Groß Naundorfa. Na polu v Biskupicach môža ponu tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bock plahuje truskalce na dohromade 6 hektarach. Doma nic v Husku, kiež maja truskalce na 2 hektaromej mies Horní Kinu a Bielšecami, chceža potom za 2 týdženi prine truskalce předavač. Včera je so oficiálna truskalcová sezona v Sakskej zahajiva. V Kamenskej koruni Sviatého Jana sú včera zastúperio peticijského vúbjaka Sakského krajina Sema s navodnictvom korunie v obšipovieženém zaureniu tamnejšej gynekológie a porodovej stácii vúradžovali. Zakvat vúradžovania by je peticia ľudnosti prečivo tutem plánam. Andrea Kistina má nadromnosti.
3: Kajž za poslanča krajného Sema a čvonka peticijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvuhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbjaka je, zo so krajný Sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Za poslanča Karen Lajová od Livice ze Zviazkového Sema je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšie je prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu pol leta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia Sviatého Jana by konc apríla pripovedžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mie zaureč. Petíciu přečivo plánam by je viac ač 20,000 podpieračelov podpísalo. Gmenská rada Malešece je včera gmenský etát 2026 v objíme nímale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac se vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hortom a športovňu 6,9 miliónov ve prvním tvarském otrysku. Radičelio v obsam knihu plánovač dvúčarú šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a vútvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že so nimo to hišče ľutovač hodí. Plánovaný koncept Miezenárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorio tiež klitu Džeržič a program v Budyšine, Hochoze a Krušticach prevesť. Na to je so přijatovanský vúbjak včera v Krušticach dojednal. Kajže zdeli navodnica festivala Katarína Jorková zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadať se je, zo nemôža komunálni partnerojo zdelnie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, zopýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Miezenárodný folklórny festival v Užica prevedže sa klitu potom od 8. do 1. júlia. Sakský spolnomocnený za čekanco a vúsedlenco dr. Jens Baumann zľaduje na pozitívne dživo servisu a byrova ve Vojarecach. Zajšie týdžen je sobudžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým vopytal a sobudžile informoval. Ve servisu byrove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu ve serbským sedlenským rúmie. V septembri je vúračovanie ze všetkými gmenami predvíčane, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštine ve zjavnom živeniu v obstajne příbier a Serbus Kruči. Servisové byro ve Vojarecach v obste z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerio. A to one bychom, naše povestček iš namakače dále na našej internetovej strone rune tak, až v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Je na 20 stopňu, pokaza živé slebro v Budyšine a dženca hišče nešto viac buče. Maximálne 24 do 26 stopňu očakujeme. Modré nebio dále, slunco dále, žanem ročele, tuž tiež sucho ostane.
0: Hej, pokiu, od autodroji 4 je so znova trošku zminil. Smier Drježan je tam LKW na tvarnišču z Nezbožju, pola Poršova nekak. Vopka tači so mjeste 9 km daleko, tak so treba, če tam z najmenša po hodine dleje. Tu iš liče tež s tem, za je na S100. Mies von je Boršču a Poršovo nešto viace vopka da hačevak. A vyskač z tej vhorni kinje tam mirja spiešnosť smier Bielšece, Nemce eben dörfel. Habak, přejmoj vam dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vieso, dobré ranie, dobrý štart do dňa s serbským rozvozom a z jebu Mariu Pikotovej, ktoráž spieva nám netko vo dobrých přečelách.

0: Šulaki a šulariaki iš leca šulu vukodža sú teledne s ertnými prúvaniami na rieže. Viem dokvane, kak sa netko čuja, pretož prúvanský stres ženie celé nezabudžeš 70% ľudí. Tak v obkruča přepytovania Montrealskej univerzity žije sa čas živenia, prečo zasa vo zakončacích prúvaniach. Sedžíš v mate prúvaniu a nemôžeš ani jeničky nadok vuličiť. Sledžarom minia, zo zvisuje to s vukonovým čiščom a strachom pred zrešteniom. Tu iš staja so prašenie, štú se tu te zaklate prúvanské nadavky po pravom vumysli. Katka Pöpelec je za kulisu prúvaniu za serbštinu kuknova, predáč pak nedom o tým reči moj. Katka, kakusto so tebi vo prúvaniach žije? Smyš ako pred 9 letami z Romania maturovavoj?
1: Jenož zriedka, ale dyž, potom sedžu mojim sonje v auli serbského gymnázia a kapsne ličak sebo nimam, abo jemu batarija pobrachuje. Kak je pola tebie?
0: Ja so na prúvania runie tak dere dopomňu, kajž najskrie, kujž du druhý tiež. Tyžin je doho uknič, na vôzne auli sedžeč a dyž smieš podvožky potom vočinič, sobie zoprašeš, štuje si tu te narovky po pravom vumysliu.
1: Vo sebe zajímavé je to pola předmeta serbština, pretož inak hač pola nemčiny alebo jenžiščiny stáva so šol v malom kruhu.
0: O tom nám nedom viac povedaš. Najprv pak slyšíme Josefa Štajfa, cibilky na 8.

0: Hačenje na autodroze 4 sme drežane za miestom tiež trošku dalečenie, hač to orna, kajže sa nám zdžilivo, vútomne džak za to, a tiež mie s veľkými rydoriecami, hač to lepoštofa, pokaza mi Google Maps, so hača ce vopkat, haj a 4 vás dženca rano trošku merza. Apropo merzač, s čím mieše so policia zaňšujúch dňach tak vokovo merzač, to preradži nám netko Mati Žisvok.
1: Polícia z G.
2: Napríklad s tým jo je zastojnice sú sviatky Bunželu na autodroze 4 doromada 8 šoférov nakvaných auto zadžaželi, kýž nemiachu dovolnosť popuču byč. LKV je bych umiestrujem s bateriemi, potami, meblemi a kartonkami nakvadované. Včera do podňa chcichu policistča na A4 pola počnice Audi kontrolovač, dokéž nehoďachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska. Za tunlom pod Lima som je vun kontrolu na tiesči dvom zubiu, zdrohizio a so

0: Tački FIFO la svunco je zeskadžavo a je na počevečih.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Kamenskej koruni svjatého Jana sú včera zastupierio petícijského vúbjaka Sakského krajného sejma s návodníctvom korunie vo připovedženým zaurinju tamnišej gynekológie a porodovej stácii uradžovali. Základ uradžovania by petícia ľudnosťe prečivo tutým plánam Andrija Kešcena má nadromnosťe.
3: Kajž za poslanča krajného sejma a čvonka petícijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvuhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbjaka je, zo so krajne sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Zaposlanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového sema je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšnije prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu pol leta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svjatého Jana by konc apríla připovědžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mieje zaurič. Petíciu přečivo plánam by je viacač 20 tisac podpieračelu podpísalo. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajše zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam znajmenša hišče do konca týdžina Vočaknič, to samsne pfači za polo pola Grosnaundorfa. Na polu v Biskupicach môža polno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarách. Doma nic v Husku, kýž plahuja truskalce na 2 hektaromaj mies Horní Kino a Bielšecami, chceža potom za 2 týdžiny prine truskalce předavač. Včera je so oficiálna truskalcová sezóna v Sakske hižo zahajuva. Gmínska rada Malešece je včera gmínsky etat 2026 v objeme nemale 18 miliónov euro obsamknula. 8,3 miliónov euro z toho sú za investície. Najviace vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hortom a športovňu 6,9 miliónov v prvním tvarským otresku. Radičeľo v obsamknechu plánovač dvúčarú šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov euro. Zanírovač a vútvarič dotajné tvarenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že hoči so nimo to hišče než to ľutovač. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorojo tiež klitu Džeržič a programy v Budešinie, Hochoze a Krošticach previesť. Na to je so prijotovanský vúbjak včera v Krošticach dojednal. Kajše z Džiliku, navodnica festivala Katarína Jóková, zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založbe za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo zdenie Vúžice hišče podpieru přilúbič. To rieka, zo pýta domovina tiež za dalšími spichovanskými možnosťami a partnerami a 16. Mezinárodný folklórny festival Vúžica prevedže sa klitu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zľaduje na pozitívne dživo serviso bírova v Vojerecach. Zajšie týdženie so budžovača Sakského ministerstva za nutskone tým vopytal a so vodžile informoval. V servisom bírove nastanú miestrujem šovožky za 42 komunu v serbským sydlenským rúmie. V septembre je vúradžovanie so všetkými gmenami predvíčane Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštine v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a serbu skručí. Servisové biro v Vojerecach v obstej z leta 2019 a má tu kvilúciu sobúdževačeru. A to môže bychu. Naše povestček iš namakače dále na našej internetovej strone rune takéž v našej app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé slibro 21 stopňov, vúľadáme modré nebio, taktiež daleče, dženca zmieme tujšto svonca, dále nímale haj žanem ročele, kajš upada, a živé slibro te docpie temperatúry mes 24 a 26 stopnými.
0: Na autodroze 4 smie odrežané so hačenie mes svoje bošču a pošovom pomalku pomenší. Tam treba čo netko ešte nekak 20 menšinu dlie. Miestnosť nezboža je sa tam miestem zrumovala. A tež Vyskač v Horní Kynje, tu nie odtvarjene znamenšanje ste tujace v našem systémie. Tu iš přemoj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu po napodževečích.

A jeden dlešodobny pokivišče mam, Radvorska Vyša šula svedči leca minujúce veľký jubilej, stoty, a k tomu sa vieza tiež niekotre programové dybky vúdževaja. Napríklad tiež učbný přinožk. A za ňu sú včera prvý raz niedeši spivári o šulského kora zúčovali, tam šuli Marie Grolmusec je stará garda pod návodom Klaudie Knoblochec a Doris Baberškec spivava. Potom zo sú svoje vosovky najprv raz od procha vúsvobodžili, klinčeše nazvučovanú spiev hižo zaso nimalekaj štede, tak nám Diana Vočarjová zdžili. Ale tak menovaný kôr niedešich nie je ište zaurené. Rádi vítaja ište dalších niedešich spievakov a spievarjov. Přichodná proba za to bude júce za dvaj týdženie, po takým štvrtky 1. júnia, večer 7. znova Radvorskej šuli.

0: Ja, svitki grajú ešte raz rolu v novom udašu našeho saharského týždenníka Nový časnik a pri telefóne mám nentotu šéfredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, na kaký pád stojete svitki ešte raz ve fokusu?
1: Na ku svitkam jo se viele stavo, na šakých miestnosťach, vejsach a v mieste sú porúcili vesebné zariadovanie alebo program. Mňa za drugim jo se vetmila noc vytvorionok cerkvio, leto sa zase ze serským programom s ansamblom Jarobinku. Vetom možno pla nás nieco citaš, ale tak jaden veliký výražk kenč zvúša zavišče ku svetkám, a to jo Bošenská poistšla noc v Berkuach, tam jo doživilo 5000 oglidari tošten nové program abo novú inscenáciu serského ľudového ansambla s titlom Mission Impossible.
0: Mm-hmm.
1: A kak jo se tošten nové kus oglidari spedobal, to citaš opla nás v Casniku.
0: Pen máš ešte tému týženia, na to som nento teke narska, kutaru tému.
1: Jo, my sme gledali ten raz přes všomu našego talaria abo lepe gronione našie vúžice za granicu. To groni až pla nás zgenioš o nieco v Gagauzach, v Moldavskej a vesemne, kak oni tam obchúvajú svoju riec. Ale tak v kultúrie pra obedlario Ameriky môžeš o pla nás nieco cítaš. Dokoláš, oni sú byli na ogleže pri svežinských dňach Karla Maja v Radebojlu. A tam sú mňa za druhým svoju muziku, raz p tradicionálnej vážny a tak zvízané s modernym hip-hopom predstavili.
0: Mm-hmm. Zajemná vec. Co ešte uzvignúš?
1: Jo, ten projektový tým z roka jo v zajženom týženiu Češi workshop organizíroval a tam jo sa viešil kovo okolo médiu. Tam sú vesebne tematizirovali, kak mogu se serska riec a serske témy v regionálnych médiách zmocniš. Jo, ale božko, nie sú mili nemské regionálne médie převiele zajma za ten workshop.
0: Mm-hmm.
1: Nie sú se obzielili. A tak jo, workshop vestal zaredovanie ved Srbu za Srbu. To jo škoda, ale veto sú se tam obzielniky umienili a ja, co oni sú tam gronili a vetom sú pojedali, to zgenie šo pla nás.
0: Mm-hmm. Potakem, šo to a ešte veľa vici mogu sa predstaviť, co to šo v novom udašu našeho saharského týženika Nový časnik a pri telefónie jo bola šéfredaktorka Katalin Poradskoc. Ďakujem sa, Katalin, a žecem ešte rednú a spätobnú srodu.
1: No, šo som a to žecem vám ďakujem.